0: καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.
1: ويعمل عند المؤسسة وتحقق أن البلاد حسب الله يشمل